0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Lan nyuwun sewu ki dalang, monggo mangke Pak Naryo nika disuwuk, Pak. Men sesuk gul kajate. Monggo dateng paroki ingkang sampun kapiji. Wonten nginggil, monggo Pak Naryo. Saksi dokumentasi, monggo asun. Nyuwun aplosipun.

0: nggih mriku kula mboten badhe ngrembak babagan negari Mistina. Kula mboten badhe ngrembak kawula negari Mistina miwah. Kula mboten badhe ngrembak dhateng kawontenanipun ingkang putra piyambak menika babar pisan mboten. Nawangi badhe kula rembak madaning pasiwakan negari Mistina menika. Krono kula nampi sasmita ingkang wonten gandheng jenengipun kalaran satrah satunggiling priyagung miwah bini sepuh negari Ngestino. Kula nuwun pangapunten nggih. Mengko suraos kados pundi dene paduka paring dawuh mekaten teka paduka badhe ngrembak sasmitaning Jawata ingkang wonten gandheng jenengipun kalian kawontenanipun bini sepuh negari Ngestino. Semantan ugi ingkang bapak Sukalima moga-moga nggih pratih mbabaraken ingkang sejati langkung cetha mangandika paduka sinten kula wau kados-kados kula miwaha satunggiling priyagung menika dhaup asta lumiyat madyaning negari Ngestina. Tegesipun negari Ngestina menika gadhahi damel inggih menika kajadipun inggih menika pinanganten ing mapan wonten negari Ngestina. Nuwun sewu. Monggo miturut ujaripun para sepuh pasumenan ing paduka lampahi menika kula nuwun sewu lungguh. Menika tegesipun awon. Langkung-langkung menawi ngembet wonten salah satu giling priyagung utawi prisepun negari Ngestina. Kula nuwun sewu nggir. Kok malah kuatos raos sing manahipun ingkang boping kepatihan. Samangke kula aturi paring dawuh. Sinten ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan paduka ingkang sampun paduka ngendikaken bilih menika satunggiling prisepuh negari Ngestina. Kula aturi mbabaraken ingkang sejati pamanariya wonten timbalan mboten kandika nyono-nyono nalika kula nglampahi pasumenan menika kula wau ingkang kababar kawursita madyaning pasumenan mboten sanes kejawi namung bapa Prembandurna anggenipun sampunipun dandosi cara pinanganten kakung badhe lenggah madaning dampar pinanganten ingkang papan wonten negari Ngestina. Monggo nyatanipun sareng kula tiling-tilingaken paningal kula dereng wonten calonipun pinanganten putri dumadakan dereng purnanggen kula gadhahi raos kagiyat tumunten kula nglilir sanggenipun nindra pungun-pungun dumugi sepriki raos kula was kuwatir lan sumelang menawi wonten menapa-menapa ing badhe angembet dhateng kasugenganipun kakang putra ibu bapa Prembandurna ingkang mekaten paman dinten samangke kula nglepaken para sepuh para punggawa supados samangke sami menggali badhe menapa ing kedadosan kalian bapa Prembandurna.
1: Aduh nggih nyawa-nyawa jimat kula sareng paduka paring dawuh ing mekaten tur dasaripun ingkang kawogan sak mangke menika lenggah. Kula nuwun sewu. Monggo laturi dangu dhateng ing kawogan piyambak. Langkung-langkung kakang Prembandurna menika mujudaken satunggiling brahmana. Monggo lupiya ingkang sampun kelampah bilih pasumpenan tiyang nambut silaning akrama menika kula nuwun sewu badhe cepak bilahinipun. Menawi kakang Prembandurna menika satunggiling brahmana ingkang limpah lantip pangestinipun kula kinten piyambakipun saged dados rana supados saged oncat saking bebaya ing ngamembet dhateng sugengipun kakang Prembandurna.
0: Bodhuna
1: menten dawuh nggih.
0: Bodhuna midhanget piyambak kula nyumpenaken bapa Prembandurna menika kadidene nyandhang cara pinanganten.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo nyatanipun pinanganten putri dereng wonten bapa Durna lenggah piyambak wonten ing dampar pinanganten. Bapa Durna kuwatos sing manah kula menawi impen menika kula wau badhe awon tumanduk bapa Prembandurna awon lampahanipun ing tumanduk dhateng bapa Prembandurna. Monggo jari para sepuh ngendikanipun para pinter nyebataken wong yen limpi dadi manten menika badhe cepak bilahinipun. Pawerban kados pun diangkat paduka badhe menggali babakan pasumenan ingkang sampun kula lampahi menika bapa Prembandurna.
1: Ah, kandhap mlegutuk swaru gembel. Samarante, samarante, habala, habala. Lha nuwun pangapunten, Gel. Sedaya menika rak namung gugon Tuhan. Sedaya menika estunipun namung pitados kalian mboten.
2: Tapi wonten iki sami nyebataken yen to wong impi dadi manten menika bakal teko bilahi. Nuwun pangapunten lho, Ger. Mati uripe manungsa menika mboten gumantung dhateng pasumpenan. Mati uripe manungsa menika mboten gumantung dhateng sasmita lumantar pasumpenan. Nanging pejagesanipun titang menika gumantung dhateng panguwasaning dat kampur wedat. Menawi impen menika kala wau dipun pitados. Menika mangke menawi upami padhe nglampahi lelampaning kang boten sae, tumuntun dipun gathuk-gathukaken. Menika tegesipun menawi cara Jawi nyebataken otak-atik gathik anu gathuk.
0: Inggih.
2: Mila sampun ngantos panjenengan niku kuatos, kuatir. Dateng menapa ing sampun panjenengan lampahi? Jenyatanipun kula menika wong salwangsa nyumpena babakan ing kengawon. Jarene wong ngimpi kebanjiran kuwi ya elek. Ning nyatane kula mboten kula petang, mboten kula petung, nyatane ya ora ana apa-apa. Kula wong salwangsul ngimpeke Satama menika dadi manten. Ning nyatane Satama duwi sriya slamet-slamet kemawon, waras-waras kemawon. Dados bab impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sanget-sanget. Impen menika sampun ngantos dipun cepengi ingkang sanget-sanget. Sampun ngantos paduka menika dados nalindra. Kok tumuntun penggalipun goreh rongeh namung babakan pasumpenan. Oh, menika mangke mboten sae kedatosanipun lho, Ger. Mboten sae kedatosanipun.
1: Kakang menembang duno
2: pripun Dewate?
1: Nek sampean iso ngendika kaya ngono monggo ning nuwun sewu wis akeh lho lupiya sing dadi contoh kaca benggala nek impen iku iso kababar dadi kasunyatan mergo pengendikaning para sepuh sing jeneng impen menika ana telu cacahe
2: titiyani gandayani puspa tajem nggih ta
1: nggih
2: utawa kacitra kasudarsana kadara dasih
1: wardine dhewe-dhewe
2: nek percaya ya kena ora ya ora apa-apa mongko pe biyen kula niku ora tau percaya karo impen.
1: Oh, ngoten nggih.
2: Kula ora tau percaya karo impen. Sing kula percaya nek ngimpi niku kula bukake buku 1001 malam menika malah cocok.
1: Oh.
2: Upamane ngimpi dadi manten. Menika wonten ing buku kula menika hitunganipun 03. Menika monggo sami dipun cakaken. Menapa dipun wolak-walik, menapa dipun mistis?
1: Kula niku gumun karo sampean.
2: Gumune perkara napa?
1: Sampean niku pendhita kok isih seneng kaya ngono.
2: Engko cegah lek.
1: Aja ya Kakang niku iso tetel kabrahmanan sampean. Aja sok dolanan kaya ngoten niku mboten sae.
2: Oh, mboten Dik Mate, mboten kula mboten pisan kemawon dereng nate tumbas.
1: Oh,
2: mek titip.
1: Nah niku padha mawon ora. Niku nek impen niku cara ngoten niku titiyane niku janjane wong nglindur utawa wong duwe pepinginan sing durung kelakon mekasan kegawa jroning impen niku jam 09.00 tekan jam 12.00 bengi
2: merupen nek turu
1: nggih
2: jam 09.00 pun turu
1: nggih niku titiyane gandayane niku jam 12.00 tekan jam 2.00 niku impene wong mapan turu tegese wong turu nek ora ngimpi jam 12.00 tekan jam 2.00 niku iso disebut wong niku wis ngelakoni mati suri
2: edan
1: nggih mboten edan iki nyata tenan mati suri lah impen sing eneng nyatane niku jam 2.00 tekan gagat bangun rahina
2: lho nuwun pamunten Ger pasumpenan panjenengan menika wancinipun menapa
0: nalika kula nglilir saking angin kula nindra kula sampun kepireng kluruk jago ingkang sepisan nalika semanten kula sampun wuni ngobrang wetan sampun sumamburat abrit berkadak tegesipun sampun manjing gagat bangun rahina tegesipun pasumpenan paduka menika kula nuwun sewu menika wujudipun satunggiling pasumpenan ingkang kababar kawursita badhe dados kasunyatan nuwun sewu lung Kakang Durna nek daratur kula sampean kudu golek srana pripun carane supaya impen niku aja nganti dadi kasunyatan niki anak Prabu Duryudana ning nganti nganakake pasewakan ming perkara ngrembug impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina monggo mboten wonten gandheng cenengipun kalian Sinuwun Ngastina ning embet kalian kesugengan panjenenganipun Kakang Prembandurna manggolek srana supaya impen niku mboten kelakon teng sampean utawa mboten manglakoni impene wong dadi manten iku cepak biliyane lho Kakang Durna.
2: Oh. Destun temen sampeyan iku Dik Pate. Sampeyan iku setunggiling Pate, mongko Pate sing kalu keng jagat. Sopo jagat menika ki mboten mireng dhateng asmanipun Pate Harya Sengkuni. Ning imanipun panjenengan menika kabondo dhateng Gugon Tuhan, otak-atik gathuk ingkang nyatanipun menika mboten perlu dipun pitados. Lha tumrap kula apa Madura iki dimekke dadi manten? Mboten menapa-menapa. Wonten kula menika orang gagah simpen menika kala wau kula mboten badhe bingung kula mboten ate jigo, mboten badhe pekewuh.
1: Ngoten.
2: Nggih.
1: Ning nek upama mengke impen niku dadi kasunyatan.
2: Nek upama impen niku dadi kasunyatan niku perkara mboten kok impen sing gawe Sasmita. Ning pancen lakone Durna kudu kaya mengkono. Wong urip nang Lampadang aja percaya karo impen, ning percaya karo sing gawe urip.
1: Oh, ngoten nggih. Impene wong dadi manten iku bakal cepak bilaine nek sampeyan dilalah. Cepak bilaine.
2: Ateges uripe bakalan Durna ming tekan semene. Uripe Durna ming tekan semene, ora bakal kedawa-dawa umur kula. Mula kula pasrah karo panguwasaning Dat Kamur Wendat, mboten kula pasrahke babagan impen.
1: Oh, nggih. Ngoten nggih Kakang nggih. Sampeyan mboten buang napa ta napa. Ujaring para sepuh ngendikake buang sial niku biasane sok buang sandangan utawa buang nopo sing mangagem
2: eman-eman sandangane sing ape-ape kok dibuang
1: buang sial
2: pun mboten ajeng kula buang
1: oh nggih buang nopo buang
2: buang
1: nggih pun ngoten mawon
2: nggih mila babakan perkawis menika estunipun panjenenganipun anak prabu menika mboten sanga wontenaken pasewakan agung ngantos pekaten menika
1: nggih
2: malah estunipun kula menika lingsem ingkang tasipun paduka menika Nalindra Gong Binathara ratu ingkang nyekel kendho kencenging pranata namis baci ning negari menika wonten pundhake Nalindra teka paduka kaprawasa dening pasumbenan monggo mboten ngembet dhateng kasugengan paduka ngembet dhateng bapa ing Sukalima la kok dilalah kula ora percaya karo babakan pasumbenan pun nger madane pasewakan menika sampun pundhat menapa ing rembak paduka ngrembak perkawis pasumbenan wonten ing kula mboten pitados babagan pasumbenan menika kala wau. Mila ingkang sak menika tumuntun sak mangke, Nger. Sampun ngantos dados raosanipun para kawula, raosanipun para nayaka punggawa. Pasewakan dinten sak mangke tumuntun kabubarna kemawon. Tumuntun ingkang bapa nyuwun wangsul dhateng ing Sukalima, badhe ngenam-enam dhateng pengendika paduka anak Prabu Ngestina menika, Nger. Anak Prabu Duryudana.
3: Sikra-sikra yen mermana kanca. Sikra

margane pasewakan negari Ngastina. Nalika semanten midhangetaken sabdanipun Pandhita ing Sukalima Brahmana Begawan Durna. Ingkang pungkasan dadosaken legeg penggaling nata ing Ngastina Prabu Duryudana. Lenggahe kanyut nangka wadhu kanyut jame ganten wadhu Jarawangsa. Minang Adra Ngabang Adra Durmanding Kasaring Pertala Kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tampi kuring sing banpun namo apa to kang dadi darunane. Ora macan roh orang ing gajah medha saka Wandilan. Kejawi sinten ingkang mantun minggah datulya negari Ngastina. Kanono lan kejawi amung abdi panakawaning Madukara abdining para Pandhawa. Atmajaning kula semaring kang wragil nggih kula bagong ing derajat-derajat minggah datulya karya cingak kang samyamulat.

0: miturut praenanipun Bagong mriku sajake kaya wong kesusahan, kaya wong keserakat. Tumuntun kaparing ngono nggih, kaparing ngono. Sedasa ewu napa gangsal 11.000. Sepatu singgal Bagong mriku kesah saking Datloyo. Lah ngatese kene iki nggon papaning para priyagung, papaning para luhur, papaning para nayaka punggawa, wong sing duwe derajat pangkat. Lah kok dikon drajikan batur, dikon drajikan ponokawan.
1: Kakang Durna pripun? Mbok nek ngendika niku sing penak. Mengke nek nganti arep mingsak Bagong nek nganti nesu karo sampeyan, malah kriwikan dadi grejekan geguyon tadi tangisan. Giri Lusi jalmotan kena kiniro. Aja sok kulino ngempukke watu ngatoske banyu. Bagong sowan menika durung karuan jejaluk. Kok malah sampeyan ngarani sing ora-ora. Paman Aryo, wonten timbalan Gendel Ranggur biyen. Kulo badhe ndangu sowanipun Bagong. Ponokawan Bagong. Padha larjo sak praptamu Bagong ana ing negara Ngastina. Ponokawan Bagong.
0: Nonamet pasang Kalimantabe. Tinebena ing ladune dumawaing tawang-tawang, linepatna ing tulak manuk udang. Kepareng kula ngaturaken sembah mambekti kula njenengan.
1: Ya Bagong tak tumpu pangestu ku tampan ana.
0: Lha pundi nggo jimat paripe? Dayan ana ing kasantosan, paripe menawa sira rambut Duryudana, kula cancang pucaking remi. Dumawa ing wijang merum keting gonggong.
1: Ngandel ora. Kula cancang pucaking weni,
0: Nun.
1: Weni,
0: weni dudu remi lho,
1: dudu. Weni,
0: weni. Dumawa ing wijang
1: rumeketing Werdaya.
0: Ora gonggong.
1: Ora.
0: Rumeketing Werdaya ndadosaken cahya nur cahya daging rakahyuanan. Sinuwun.
1: Ya Bagong. Prayoga nunggun mung ngadep.
0: Sampun mboten kirang prayoga nggen kula ngabian sami mula mandhuja.
1: Ana kawan Bagong padha larjo sak praptamu.
0: Patak
1: pate.
0: Patak iki sirah ning Pate Haryo Sengkune. Wilujeng bekti kula kunjung ngene kene Pate.
1: Iya ya Bagong pangestu ku tampan ana.
0: Kula pundi nggo jimat paripe ndayar ning kasantosan. Bagong padha larjo sak praptamu. Remban, piye Bagong? Niki kula mengelek-elek. Kula mengemotke karo sampeyan. Aja sok kulino ngilani karo dadane wong liya, aja sok kulino ngias karo wong liya. Arepa Bagong niki pasuryane ra iku ketok memelas. Ning sapa sing ngerti nek Bagong niku pancen kere? Ning arepa kula niku macak kere kaya ngoten. Kula niku wong desa. Wong desa niku nek sugih ra ketara. Panjen sandangane pating sleber.
2: Sleber iki apa?
0: Pating slawi ora karo-karuan. Nek lunga meng nganggo caping, ning lemahku nek meng nggo guru ki ndiasmu iso.
1: Ngandel ora. Senengane ya wis ngembe dhisik kok. Wong Bagong e wong glelenge ora jamak kok diimbe.
0: Ngono. Soka lima didal didu karo lemahe Bagong nek nganti nggon aku kalah karo soka lima. Soka lima kuwi sampean ora tuku, kae ora ana sertifikate mergo kae bumi perdikan. Paringane Sinuwun Ngastina. Kowe nek ora dikai soka lima, kowe iki ya kere, Dur. Semangkean. Apa kowe ora sadar? Apa dikira aku ora ngerti ceritamu? Kowe iki diangkat dadi gurune Kurawa Pandhawa mergo kowe pamer kabisan. Jupuk gendoga isi lengotolo nganggo suket dom-doman terus didatekke gurune Kurawa karo Pandhawa. Ning biyen kowe dek jaman Satama isih enom, isih bocah, kowe turut prapatan ngemis ming goleke sego sepincuk Satama.
1: Kapok ora. Senengane kok ngembi karo wong pengalaman.
0: Nyepelekke, aku rene iki ora ngemis. Aku rene iki ora njejaluk. Ning aku ana Wigita,
1: Wigati,
0: Wigati. Anak-anak Prabu kan ya.

0: kaya ngenten iku mergo kula niku mboten dong. Bapak kula niku asline sapa? Terus kula niku nuwun sewu nek bapak kula niku isih niku daleme teng pundi nek pun mboten wonten sareane teng pundi kula ajeng ndongake bapak.
1: Kenapa we goleki bapakmu teko mapan negara Ngastina?
0: Niki wonten sing aja-aja iku lho.
1: Sing aja-aja iku sapa?
0: Pria bertopeng hitam.
1: Tegese piye?
0: Tegese urung iso tak aturke inisiale sapa. Masih dalam rahasia.
1: Didhawuhi supaya ngopo?
0: Didhawuhi supaya kula niku nyuwun priksa karo pendhita kondang monyor-monyor. Kalau kengrat pendhita sing pancen wis anjayang bawana inggih menika Begawan Durna. Mila kula nyuwun mampunten nggih sinuwun. Sowan kula menika mboten kan betah kan panjenengan niku kula betah nyuwun ngampil Durna sekedhap kemawon.
1: Bakal mbok go apa?
0: Durna jeng kula takoni bapak kula niku sapa? Nek Durna ora iso wangsulan, Durna kula ken minggat saka negara Ngastina.
2: Cocok aku ketoke. Wis nek ora ngono ndak tuman bae. Pendhita kok omongane kok marayati panas. Dipun paringaken nggih mawon nggih.
1: Nggih. Lai ngaten. Bawa Durna kedah sampe jagung kan pun bagung. Menika langkung prayogi bawa Mbah Durna. Bawa Durna.
3: Kula wonten napa nggih?
1: Bagung sowan betah kan panjenengan.
0: Lho. Betah kan kula?
1: Nggih.
0: Pigatosipun.
1: Monggo dipun rembak piyambak. Kula caosi kamardikan bapa Mbah
4: Durna. Durna inapa nalingane lumajaring ratri.

0: biasanya si Demi kalau DM sih.
1: DM ki yo sing alus wong wedok kok le. Kurang cilik, kurang cilik.
2: Wong demok diatur ya gumantung kene
0: riyane. Jane ora ngatur. Nek sing goblok sampean
2: opo?
0: Wong tuwa nggo dolanan kok gelem.
2: Kowe ya ngono dupa kowe lara terus arep meteklake wong tuwa.
1: Ya ora.
0: Ya.
2: Rasa dikajari.
1: Ya meneng.
2: Sindan wingi sore ngajari wong tuwa. Wanen.
0: Mudiar ora.
1: Mboten
2: Mbak Mimin. Ngajari ki sharing karo ngajari beda.
0: Beda.
2: Nek sharing ki tukar pendapat rayo gini ngeten. Nek ngono ki ngajari.
1: Wis,
2: kowe ngeremehke aku.
1: Ngono kuwi tukar
2: pendapat. Bintang tamu lho aku ki.
3: Aja ngono
2: ta. Ala wujudku aku bintang tamu lho. Bintang tamu pare bacan ratu. Raja saupamane urmatono.
1: Gendera apa
2: piye? Lho kuwi lho, pentinge babakan budi pekerti unggah-ungguh ki ngono kuwi. Aja mung pinter maca nulis tok.
1: Lho, lek budi ngarit ki.
2: Maksude ki babakan budi pekerti ki unggah-ungguh, tata susila, tata krama.
1: Nek ngono ki sandane iki kleru.
2: Bener, ning papan nggo papan, empan nggo papan, engko. Aja ning ngarep panggon apa disuting live streaming sak alam donya mirsani ngono iki. Nek ketok aku ketok bodho banget
1: to. Ya wis kok, wis kok nek kono takok engko ngono ae wis.

0: Pak E.
1: Emoh.
2: Pakai kula susu nggih, Pak?
1: Siap.
0: Lho kok wonten wilayah kula lho menika mbayar
1: urusan. Pak Tumiyono ku gawe pendopo gedhe-gedhe meng mambu godhokan aspal tenan.
0: Iya. Ketang tresna kula kalian panjenengan nek ten Jogja kula nderekaken panjenengan. Kelresan benjang tanggal 17 benjang wonten Klaten kula ra. Napa nusul panjenengan mbok menawi wonten ingkang dipun betahaken rak kula ngerti medane ngoten.
1: Sampeyan mrai napa?
0: Nggih mboten libur ning kula selake ra ketang sedih lho
1: ngoten sih. Oh, iya. Apa-apa nak monggo Mbak Ayu Griswun Mbak Jeng Loncat aku wis matur karo Pak Tristianto ya menika nembe ambil muda sampun ngantos mboten saged joget. Oh iya nggih ndak kenapa
0: nggih jogete dimenti wakli di Apri apa Mbak Ani Blorong apa Didik Mimin ora ya iso merantasi telu kuwi engko
1: sing oh iya jogete meng Mbak Apri karo Mbak Ani.
3: Iya, Mbak Ani Blorong.
1: Ayo rasane joget.
3: Hamil iki gentenan. Heeh. Bar Diana saiki terus wis nderekke meneh. Terus saiki sing prei di Oriza.
0: Oriza.
3: Besok ganti Mbak Ayu.
0: Oriza nglairke engko Mbak Ayu.
1: Iki tangga-tangga arep dadi ke sono meneh.
3: Sinten?
1: Prastiwi.
0: Oh,
3: masa nggih jenengan iku? Oh,
0: masa Bu Prastiwi iki?
1: Ngetengke kaleng roti.
0: Bu, usia kados panjenengan kados kula di atas 40 menika bukan rae tok ora prayoga menawa ngandhek melih. Lho, ra iso diwiradati piye supaya ora bobot ngoten kan iso to. Lenyang ra masalah, le anu niku le aja didadekke ngoten lho maksude. Iya. Padha-padha monggo Bu PNS.
3: PNS lho,
0: pini sepuh.
3: Sembrono Bu Prasti kok pini sepuh lho.
0: Lah opo?
3: Gagrak lawas.
2: Nggih, dibawani, Pak.
1: Nggih.

0: ngono, mimin ki suarane ngono kuwi. Wah. Takon manggon sedayu.
1: Dalam sedayu?
0: Heeh.
1: Lah sakniki pun proses ngeten lho semanten kula mboken nglenggahi dampar kencana wonten ing sedayu.
0: Oh, ora usah kuwatir. Pinggir kali kae jek selo.
1: Menapa dalem ingkang rumiyin? Ingkang wonten sewon.
0: Eh aja ana anak-anakku, anak-anakku ndak gila.
1: Oh, wonten mriku. Kok menungso kok gila karo menungso jane piye?
0: Lah sampean gelem po manggon sewon tak nei tali nggo gere-geretan anakku.
1: Maksudnya timbangane dalam sewon menika komplang, ra kula ingkang lenggahi wonten mriku niku buseret-seretan putrane padake. Tuk-tuk kae.
0: Ya.
1: Ayo Mbak, ayo.

0: Sesuk iki metengan cek nyidam pirang sasi to? Telung sasi.
1: Gitu mugi tigang wulan niku sampun rasa nyidam cek.
0: Sirahe sing lanang iso bucak.
1: Lah kok saged?
0: Njaluke bangsa sing angel-angel iki mesti mati ya.
2: Kudu ento mah ora ento tak kepro.
1: Nah, nek iso kudu dipinangkani Mas Kiswan. Kudu kuwi. Soal aku tuh ngerasa kalian jaluk ki bayi nih orang mbok nih bayi.
3: Apa bos pon lahiran?
1: Kulo dereng mbok nih bayi sing ten jeruk wis ngarani.
3: Oh nggih.
1: Ki jaluk pelok pelem nek musim pelem ra masalah nek pas ora. Lho, jaluke mung peloke lho ora peleme. Dadi mung pengen nglamuti peloke iso lho ngono kuwi.
3: Iki gawe napa riyen?
1: Kulo.
3: Nggih.
1: Mangga.

0: anake Bagor Brand.
1: Seneng ya dalange.
0: Padake kono e wadah dedak.
1: Dan karo iki masuk apa to?
2: Yo masuk, doko.
1: Masuk ngendi? Masuk ngendi?
2: Jadi masuk ning jroning ati ngono lho, sirsirane iki.
1: Sebule to to. Ngambil kelek.
2: Ayo, Pak.
0: Rujut bintang tamu kok engkok Bagor Brand.
1: Ayo mesti nggo saradan sesuk. Kok ta? Dalange.
0: Eh ora meng aku sesuk deloken. Ya gawe nek ngundang kowe gor mesti.
1: Ben. Wasme wanci.
0: Wis ora rada anyar iki.
3: Iya.

0: pesona nek golek bawa iki ora iki.
1: Lah napa?
0: Lah iki tegese tak rungokke iki wong lulo kang tininggal apa biyo.
1: Kok aku serba kleru toh? Ganti kleru. Dadi

0: Ora, Pes, sadar lho, kuwi perunggu lho, Pres. Kuwi gak ketuntu persi. Nanti suarane nganti wi wi wi.
1: Wis apa-apa.
2: Saniki kalih to sing ngegong.
0: Hah?
2: Loro.
0: Loro sing ngegong.

Tarlen saking liyep layap ing aluyup pindha pesating sumo soping rasa jati. Tan kausa manjing wonten gupit sangar-sangar. Nggantuk sapa nalika semanten begawan Durna ingkang linarak-arak dening kula.

0: mbagian popo podo-podo.
1: Coba Bagong.
0: Kok aja gegagagagagagagawe kisru. Negara ngestina ayo bali bopo bebegawan turna ora bakal bali. Tau nono windolane ora bakal bali. Bajikur kowe ngece aku kowe. Kok ngece kowe ora ngece. Wong gagape kok arep gleleng. Hah? Sawangan. Kartomarmo Surtayu. Kabeh arep gleleng. Arpa dar. Wasem.
1: Durung tekan nggone wis dijebloke.
0: Ayo, are ngopo? Titi bantanganku kekrakon titi njung ekrange mamu. Yo. Koe iso mateni Bagong bumi langit tangkepnya. Gedhi antemnya. Dan iki ikhlas lahir batin ora ikhlas bapak-bapaknya tan jajal wong gagap ki omongane piye antemane piye guys gak omong ngantem guys kok koyo omong klera-kleru kek kelakon mama mati jeneng aku nyo diar kowe agene mung kaya ngono. Aku iku lino ketiban kambil tak kandhani. Dadi namung antem amuh ora sepira wae.
2: Lho.
0: Kowe ora sang gleleng. Mula aku wis tak omong karo kowe to. Kowe iki nang gleleng senengane ora saka yang ngono kuwi.
1: Asem perang di sambi golek laron.
0: Kayane kaya iman-iman iki nang nggon aku wis tak campuri ndek. Teman jauh banget.
2: Pancen
0: kowe. Titik. Oh, mencora iku barang temanane.
2: Wah, Wanesen. Cici taksi. Aku Wanesen.
0: Kepiye?
2: Aku Wanesen kowe ora mundur mungsu Bagong tinju.
0: Kapokmu kapan? Penabuh iso tak apusi.
2: Kowe aja sembrono.
0: Ayo. Ge anon markane bal. Tenane saiki tenan ya kita. Aku ora ngapusi aku yakin. Ngendak aku nanti diapusi penrawet cilok.

0: iki sing disandra wau malah mlayu e.
1: Sopo?
0: Durna.
1: Lah aku ngoyak kowe dilarak karo Pak Dikarto Marmo. Durna ora ana sing jaga. Mula Durna mlayu.
0: Nek kudu kecekel kudu ditakoni teng pundi bapak kula. Nek ora iso kecekel ngrekoso. Are takon sapa meneh ora takon Begawan Durna.
1: Terus karemu,
0: sampean ku tanggung jawab iso nyekel Begawan Durna.
1: Tak cekeli. Kowe ngoyak saka kene aku tak ambles, tak metu saka kene.

jane meng arep takon karo sampean, mawang sulan. Nenek sampean ora iso wang sulan, sampean kudu lunga saka negara Ngastina. Wis niku mawon titik. Syaraté meng niku mawon. Ora werna-werna. Bagong, aku kuwi ora ngerti tenan ya, Bagong. Kowe iki yo aneh kok takon karo aku, nyatane uripe iki dhisik kowe karo Begawan Durna kok dadi kowe takon aku. Ora ono jamal meng ngertos aku kok ngerti karo wong tuamu iki sejatine sapa iki aku ora ngerti. Sampeyan iku dadi pendhita sing ampuh. Ajeng

0: Lah aku sing ojo ojo iki kowe. Ngoten iki?
1: Iya.
0: Oke, ora masalah. Terus kayangan iku le liwat
1: ngabur.
0: Wah niku tiketé larang. Mabur piye carane kowe anake Semar? Ning antara iso mabur percuma. Alah dene kula anake Semar, anak angkate Semar, anu mulai karo bapakmu sing tenanan ping mabur kok ora iso. Oke. Mangton ton, Den. Wadake. Areng opo kowe? Matek aji. Tekan kayangan. Ya muga-muga ora temangsang. Mabur kok temangsang. Ora nganggo kendali nak mabur. Oh, mripate merem-merem. Meneng ta iki lagi ndonga. Mas diloke ora wis meneng. Ciripit gula batu kejeb. Jiwa lengkap ci koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejebin. Jiwa lengkap ci koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejebin. Jiwa lengkap ci koko gelu dem dem. Cing ciripit gula batu kejebin. Jiwa lengkap ci koko belu dem dem. Cing ciripit gula batu kejebin. Jiwa lengkap ci koko belu dem dem. Misroh ta? Wis munggah. Nelemu nganggo aji-aji kaya ngono kuwi tekan kayangan sesuk malam Minggu. Bus ngono. Ana duwe. Nang. Madhep rono. Nang ya, Kang. Heeh. Tak suwun terus sing gawe jagat. Tak tendang bokomu saka kene.

0: 전쟁은 Astu nomo sidam karing bawono langgeng Kakang Narada Kakang Resi Kanika Putra
1: ah merkencang warudayong pak pak pong bubolong kali cedhi sapa sing gawe
0: pun apa di Kakang rumaos bingung raos sing manahipun ingkang rayipun Manik Maya ingkang sekawit kamonteran kayangan katingal ayom ayem tentrem nanging dumadakan wonten hawa panas ingkang sumundhul wonten ing awiyat Kakang Narada menika saking dayanipun menapa
1: ah nuwun pamunten di menika mujudaken satunggiling pandangan menapa panodi tumabipun ngara Gusti Pangadaludar sabab paduka menika dewaning para dewa nalindraning para jawata mesti kemawon mboten badhe kekilapan dhateng mubamu si entitah nanging sabab menapa dene paduka dadak dangu dhateng raka ing Siti Pangudaludal Adi Pramesti
0: Kakang Narada
1: menapi
0: ngibaratipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada ingkang kedah batang cangkriman mboten wonten jamak limrahipun ngatasipun kula menika ingkang damel cangkriman Kakang Narada mboten purun nanyang krim nanging kula ingkang ambatang cangkriman menika namanipun mboten nilok Kakang
1: ala nggih. Menawi kula mekaten kula namung badhe mujatung sopaduka di Pramesti.

dereng ngantos parepsa mimbal Wacana. Kasaro ingkang wantun minggah wonten ing Bali Martio Kundo Manik. Nenggak majanipun Lurah Semar, Lurah Bagong, nyerpepe, pindho soto meterang arek karya kagiat Kang Samyo Mulat.

0: cahitan.
1: Rodo pedok, rodo pedok, rodo pedok. Kuwi ra malah kurang ajar ta kuwi.
0: Kita iki karepe piye? Bathara Guru kok tok getak nganti mlayu.
1: Kowe mlayu ra we. Kira mlayu ditenono we tanggo dolanan asli. Tak ilangin tupe tak nggo hibur-hiburan.
0: Padake tawon ora. Sampai naik dhewe kowe mulung ana. Bathara Raja sampean ngerti ra bapak kula sapa? Kula ora ngerti.
1: Ah, padha wae.
0: Plocot peteng wes. Sampai naik dhewe ora. Sampean kami tuaning kayangan. Ora ngerti bapakku. Ngapa mbegogok neng kene?

Bagong wong kang kaya kowe padha karo wani marang kadewatan iki putrane Bathara Guring ngongko catur lawan kowe yen perlu tak lebokke ana ing kawah Candra Dimuka kowe sing tak lebok.

0: Ya bareng krungu ya macet.
1: Aku ya iya bareng krungu madruk.
0: Padake drama ya ora. Nyenengke tenane.
1: Capeng capeng sak durunge camping gunung muncul ki iki sik.
0: Oh,
1: iki sik. Ah, iki terus ana sing pengembangan nggih bab popo gesang gawe camping gunung. Ning jane iki sik sing muncul. Capeng capeng capeng capinge pancen nyoto si capeng. Ae tae para tani makarya ing tengah sawah garu luku macul carta tandur ayam ayam kudung caping lan sak piturute
0: ape ya reng
1: wah padhake ora
0: ora ora mbak ini ora sari kok
2: mboten wong saos ngopo wong wedok iku no prihatin kok nemu yang ketene iku berkas
0: ambe wis brekas kaya
2: ngono. Lah wong salangsir kula matur.
0: Nggih.
2: Piyai putri ki turune keri dhewe ning wungune mesti dhisik dhewe. Aja nganti kedhisikan garwane lan putrane. Menika sing diarani wong wedok sejati wonten niku.
0: Nggih, bener.
2: Ora malah mangan dhisik turu dhisik wong lanang napa-napa dhisik wong lanang niku ya ora salah ning carane kurang trep.
0: Mula bojoku kula niku janjane sekali-kali arep takjak mayangan.
2: Nggih.
0: Dadi nek pas bintang tamu sampeyan iki takjak wayang kan men ngerti nek ujo bali saka mayang langsung gawe wedang
2: ji
0: terus dibubuti lho
2: kok dibubuti
0: pokoknya pitik ya pokoknya gawe wedang
2: janipun nggih saged damel unjukan piyambar anjir saged
0: saged ning nek ya saurarane wong lanang kira ya bali nyambut gawe wong wis sepengi ngrekoso
2: nggih
0: heeh gaweke wedang sing enak terus engko ditari dahar apa mas apa le dahar mengko sisan bae jam-jam 7 dahar esuk. Oh, ngonten iku. Nyenengke tadine ora. Wong lanang mulai kerja isih ngorok. Kemulan bukut. Wah, wis jan. Ya karang ya dhewe-dhewe kok ya terus.
3: Iya.
0: Apa joko ki? Aja kok. Ora jam 4 le tangi, setengah 2.
3: Oh.
0: Wis tangi, wis tangi.
2: Enjing menika setengah
0: kan. Okay. Nah loro niku tangise metu saka omah golek colongan apa ta apa.
2: Nderek kula salat tahajud napa-napa.
0: Nggih kadang kala sok salat tahajud. Nggih. Nek iso aja kadang kala nggih to Mbak Mimin.
2: Nggih.
0: Salat tahajud ki harus wajib.
2: Nggih.
0: Ki mau ya ono.
2: Nggih.
0: Kiriman kurma saka Pak Wahono.
3: Oh iya,
0: aja ditambah ora. Ora ono. Oh ya berarti urung, berarti sih neng mobilku ngaku ya doyan. Wih banget orang ora. Ya iso ora apa-apa iki mau caping truk.
3: Iya.
2: Nek dahar kurma menika disunahkan yang ganjil. Tiga utawi gangsal.
0: Sebabe
2: je sunahipun Rasul ngaten menika, dadosipun prayoginipun tur menika kandunganipun nggih lengkap dados menika. Dadi segi medis wonten, saking tuntunan agami nggih wonten.
0: Lah ngeten iki lho Mbak Mimin. Ketoke barang sepele ning sampeyan iku nuduhke barang sing bener. Nek dahar kurma iku kudu ganjil
2: si.
0: Telu apa lima apa pitu
2: ngaten si.
0: Oh, padahal sak durunge niki kula ora ngerti tenan. Ning mergo sampeyan ngendika kaya ngene dadi ngerti.
3: Oh ngono ya.
0: Heeh. Dahar kurma iku kudu ganjil, wis sunahe ngono kuwi.
2: Dikonsumsi 3 setiap hari menika nggih sae mboten wonten napa jenengipun pantanganipun utawa resikonipun mboten wonten.
0: Oh, ngaten. Mergo kuwi wah sing enak tenan. Ha iya. Cukule ya ming ning tanah suci ana.
3: Ya.
0: Panjen bener. Ya. Diaturke meneh to?
3: Ya,
0: sing gumyak sing kira-kira gayeng apa? Ya karo ngendani Bagong. Wis Bagong jelas ora rene iki setengah telu luwe kok ora teko-teko iki mesti ngelmlijani karo kegiatan kewajiban.
3: Ya.
0: Sing urung nyekar Mbak Tiwi coba kaya ngapa ben katuran nyekar
3: ya
0: monggo kula mboten ngarani sak kersanipun Mbak Tiwi kemawon bar nyekar apa nganggo bawa apa
1: langsung ditembangke apa cara kuno apa cara saiki.
2: Nek Mbak Tiwi niku alusan piyayine, dadi pun lagu sing rock-rock sing mumbul-mumbul niku kok ora trep desae ning ora trep. Ayo nek alus-alusan nek.
1: Nggih. Niki diayak kok.
2: Diayak.
1: Diayak dadi alusan. Mangga apa Mbak?
4: Janjine piye nggih?
1: Janjine piye? Oh iya. Ning bahaya ya wis rasanku di apa rasa di apa bawani janjine piye janjine piye iki dangdut alon terus ya
2: sing dangdut alon iku tak undi to
1: aduh mak aku wis ngerti iki nek ora dong iki Lelo. Lelo.

0: nang sarju sing ngono kuwi. Wah, akeh ngono kowe, surup Surya. Kae ora ngira. Ora janjine piye. Wah, ayo. Wis mulai nganu gak terus pikirane iki wis werna-werna. Kowe dirungokke piye ayo kae wong kedunung mangkrumul kedunungan ing oleh salah pesan.
1: Iya. Yo. Bukane bunang. Mangga.
0: Tong ting ting ting tong ting ting ting tong tong tong ting ting tang plokak.
1: Yo wis ben. Aja tok garap mung ndak don loro meneh.
2: Kok ringkih men to Mas Oli kene, ringkih meni apa?
1: Jane kene watine sak menir kok niku wong ngriti garap siti ono lus lara. Garap siti lara. Ha iya. Malah dhewe sapa-sapa dibajing-bajingke. Monggo ya.

0: piye?
1: Ya, janjine piye kok slendro.
0: Ayo ca ora gatekan kaya terus.
1: Ya.
0: Ya, iki saiki sing swara kakung.
1: Ya,
0: swara kakung. Engko ndak gelo atine. Tiwas menyang kok ora kon bawa.
2: Sinten lah menika wonten 3 lho.
0: Nggih. Mas Katno menika.
2: Mas Katno,
0: nggih. Iki dibawani apa to ya kae? Apa? Lagu Bung Karno kae lho. Kaya ora trima ning omah. Iki bagi aku lah kok tadi serobot egul.
1: Iya.
0: Barang salah ya terus ora toyo kowe. Kampokmu kapan kowe jungkel ora kowe. Aturke apa? Dibawani Mas Katno. Slendro, Mas. Iya cara kuna meneh to.
1: Ya,
0: cara mbiyen. Ana to ngeng sing di menyurake. Ana to ngeng. Ha, ente si temunggal paten ana. Oh, delok suarane iki.

0: macan mati kok ninggal gading. Salahe ora nggon kono. Ora iki nggon cengkok nek cakepane iki bener. Padahal ora ana aku ya njungkal kan.
1: Ojodi.
0: Aja apa nyatane iya kok aja.
1: Dak kuala.
0: Kuala tenan karo aku.
1: Iyo bener kandamu.
0: Ibu-ibu dikurke ngono to? Ya. Lali sum.
2: Drang tangge nang nang nang nang nang nang.
3: Ya.
0: Kendang iki biyen ra ana iramane ya ngono kuwi kok. Kendang kok. Lali sum. Drang tangge tandeng kentok-kentok tulu tak tak. Ya ra iso. Lah iso ra ana nadane.
4: Ya, nopo?

Koko Prabu mulun timbalan nyai. Sewu-sewu kalampatanipun ingkang rayi tadah wadono. Dene sawetawis paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng lenggah wonten ing Praja Ngamarta. Nanging dereng nampi dhateng aturipun ingkang rayi Ngamarta. Ih, mboten dados menapa yai mbok menawi wonten bab ingkang kapenggalih dening paduka Yai Prabu saengga jengandika supe anggen paduka sampun kemarin nggah damper negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Kresna kakangku aku ngaturake basaku. Yaya Dimas Werku durung tatampa. Pangestunipun ngakang tampanana. Koko Prabu kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Arjuna tatampa. Pangestunipun kakang tampanana Janaka. Kula pun dinggo jiman paripih dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken bekti nggih Den. Yaya Kakang Semar tatampa. Pangestuku tampanana Kakang. Kula tampi ndadosaken jimat ora kaya adat sabening Kakang Nayantaka katon cawus guwayamu rengu pasulyaning Kakang Semar ana wigati apa Kakang Nayantaka. Kula nyuwun pangapunten. Estunipun badhe wonten atur ing kula unjukaken so paduka Sang Nata Kakang Semar darpi atur apa mugi ndadosna ing kawuningan. Mbok menawi menika sanes bab ingkang wigati tumraping kepunden kula Pandhawa. Nanging wigati tumraping Semar. Lire kepiye dene Kakang Nayantaka paring dawuh ing mengkono? Den. Anak kula Bagong nilar griyanipun. Mongko niki wau mboten tumut gara-gara. Namung anak kula Petruk kalih Gareng. Kula wis takon sanak kadang tangga tepalih. Ewadene jarine mboten wonten ingkang ngerti wonten pundi papan dunungipun anak kula Bagong. Nggeming namung aturune ngke mawon mbok menawi sakwanci-wanci anak kula dipun kersakaken utawi badhe dipun dawuhi menapa kemawon. Sakmenika nembe mboten wonten tegesipun mboten derek sowan wonten negari Ngamarta, Ndara.

Padang kasoran pacaring purnameng gegono dasari mungso katigo ing dereng ngantos parepa sami mbal wacana kasaru rawing sang wang pikulun Bathara Guru ingkang tumiyup saking dirgantara kaya kagiyat sangganing para Pandhawa.

ning lekas lo kita lino teng gitung katung kader ngamomong memangun manah rahayu ing kukulun kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk yaya punta dewa luntompo kulo ngaturaken sembah pangabekti kulo kunjuk yaya kresna luntompo guru hakeku aku ngaturke sembah warku doro luntompo kukulun lo ngaturaken sembah yaya Arjuna luntompo guru kowe do slamet to pangestunipun ngakang Ismaya wilujeng wonten menapa pukulun dene sumengko tindak paduka ewang adi pukulun menawi kepareng kawedhar dhateng ing wayahipun Puntadewa kepareng kula cemadung dawuh Puntadewa yektine prapta ulun ana ing negara Ngamarta sayekti mung bakal paring pangandikan kelawan para Pandhawa utamane kelawan panjenenganipun kakang Ismaya lah kok kaya wigati banget ngopo guru mugi dadosna ing kawuningan menapa kakang Semar mboten rumaos kecalan dhateng ingkang putra iki mau aku lagi wae matur nek Bagong pancen lunga saka bali wis mane lunga saka omahe mugi dadosna ing kawuningan kakang Semar kakang Badranaya kakang Ismaya Bagong sak mangke dados parang muka wonten ing kayiwangan piyambakipun amutah dhateng ingkang abdi utawi ingkang rayipun Bathara Guru nyuwun priksa dhateng tiyang sepuhipun monggo nyatanipun sampun kula paringi priksa ewadene Bagong mboten pitados malah sak mangke moto-moto dhateng kula ngoyak-oyak dhateng kula kakang Semar pancen

Unta Dewa ngiwonten timbalan ing ngadhau. Mengkono munggo kang dadi pangandika ulun lawan sira kulup mboten mungkin mulun. Ana mriyen. Lah kok teko Bagong malah samangke dados geger wonten ing Kayuwangen. Ngantos paduka Wangan dipukulun keplajar saking Kayuwangen. Kresna ulun jaluk tulung. Endakno kamur kaning Bagong aja gawe isi ning Kayuwangen. Mongso borongkun kita umur bawaso kelawan pono kawan Bagong nok nangisakan dawa kulon nyuan pamit bukulun keparang lenggah langrupin wonten negari Ngamarta iyo noryo nulun kang bakal lenggah sama toroning negari Ngamarta Kresna.

0: dalem. Bojo kaya ngono patrap. Kowe iki wis tuwa, Bagong. Angge wis tuwa. Semene bocah nek ngentandake kempongan. Mula kowe manut to karo aku.
1: Pripun?
0: Apa sing digentikake wong iki kulon manik kaya mau sanyata bener. Bagong aja nganti gawe wiranging pepundhen wa Pandhawa pakarti ning kaya mengkono mau. Bakal ngorek-orek marang bendaramu. Ngorek-orek pasulyaning Pandhawa. Pandhawa melu isin kelawan tingkah polahmu, Bagong.
1: Terus
0: Bayu, kowe nyuwun ngapura karo Wang Pikulun Manikmaya.
1: Kepiye? Kula urung ketemu karo babe.
0: Babe sapa,
1: Bapak? Sing mijekke kula. Mula kula gugat ning kayangan niku men kula ngerti sapa to jane Sudarmane, Bagong.
0: Yen ngono apa kowe ora mgugu karo omongane Janaka?
1: Mboten perkara kula ora mgugu, sampean ampun tumut-tumut perkara niki to, Den. Nek sampean melu-melu perkara niki mengke kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan, napa sampean ora isin diwaneni karo Bagong?
0: Bagong. Yen pancen ora kena tak kandhani. Beda apa aku duwe batur kaya kowe. Aku mentolo karo kowe. Wes mati.

0: Iki pemainnya bal-balan.
1: Main bal-balan dasmu.
0: Apa-apa ditendang, apa-apa ditendang.
1: Kau kandani ora kowe. Kau kandani ora.
0: Kula gelem dikandani nek wonten Bathara Guru ngendikake bapakku iki omahe kene isih urip apa wis mati. Nek ora ana sing ngandake kula ngamuk sak ngamuk-ngamuke. Ora nyawang Pandhawa, ora nyawang sapa-sapa.

kaya ora sebaene. Kaya wis lali Purwodusina pancen yo niate tenan. Gone kepengin ngerti karo wong tuane, wah. Ya wis, iki nek ora tak aturke wong pikulun padha menang ora ora.

0: Ngapunten Bu Kulon.
1: Bagong, sirahmu kok teng plengi.
0: Borok Bu Kulon. Oh, dilapke cangkem Bu Kulon.
1: Njo. Apa to kang dadi kegayuanmu pono kawan?
0: Kula kepengin ngerti wong tua kula Bu Kulon.
1: Bathara Guru Manikmaya wis sak jarwa lawan jeneng kita.
0: Nanging kula mboten pitados. Mila kula kepengin sanget astunipun pinanggih kalian paduka Bu Kulon. Supados Bu Kulon paring palidamer dhateng kula Bu Kulon. Bapak kula sejatinipun sinten Bu Kulon?
1: Bapak angkat kita kuwi Semar.
0: Nggih kula percaya.
1: Ngene ulun critani.
0: Pripun Bu Kulon? Sawijining dina
1: ora. Mundur nggon kita tenguk.
0: Nggih Bu Kulon.
1: Abab kita ambune ora. Wong mambu kok malah disubal-ubal. Nalika Semar mudhun ana ing jagat, Semar durung darbi ruwat. Tumuli Semar sowan maneh marang Kayuwangen. Nalika semono pancen ingkang nampa dudu kok Manikmaya, nanging wong atuaning Semar ya kuwi eyang kita.
0: Eyang kula?
1: Iya. Sang Hyang Tunggal.
0: Sang Hyang Bathara Tunggal Bu Kulon.
1: Iya. Nalika semono Semar ingkang wis dadi jalma wantah, mula ora aneh yen to jalma mau kedunungan ayang-ayang, tegese lelayangan.
0: Layang kangen
1: dudu. Lelayangan menungso. Lelayangan mau tu mulih disebto dening Sang Hyang Tunggal wujute menungso ingkang gombak. Gombak kuwi darbi rambut nanging ora tinata. Nanging gandeng kita kuwi wonge gecul kumarucul demen bebagongan, mula tumuli diparingi tenger Bagong. Lan kita ngerti sejatine kita kuwi tuwa dhewe tinimbangane Garing lan Petruk. Nanging Semar ingkang gawe supaya Petruk bar lan Garing mau dadi kadang kita tuwa kita tinemu ragil.
0: Berarti napa?
1: Berarti kuwi apa?
0: Ateges napa sing dikendhak wong pikulun Bathara Guru menika kepara nyata pukulun?
1: Iya nyata Bagong.
0: Aduh. Wah, wis kula kebacut ngamuk teng kahyangan pukulun.
1: Mula ora aneh lampun kita iso ngasurake para dewa, nanging aja pisan-pisan kita ngraman ana ing Kayuwangen. Jalaran kita kuwi kesawapan daya kekuataning Ismaya, mergo kita dumati saka ayang-ayangan ing Ismaya. Mula kekuatan kita kuwi sak traju, sak bobot lawan Sang Hyang Ismaya.
0: Dirungokke, Mar. Macem-macem karo aku tinju.
1: Gedhe ndase. Dikandani nek digdaya kaya aku.
0: Mekanten Bu Kulon.
1: Iya, Semar. Dalem Manikmaya timbal ora tindak mrene. Sartane kabeh para Pandhawa enggek ngestaken dawuh.